Ditlo tsa ditabo reng yana nna. Kebello ke o repa ke ntsha ya botshotshisi te ke bopaki o seng hona nyewe nyateko ya polao ya Vusi mo Sekhet Matlala le batho ba bang ba bane le go tlele phamela dinyewe la Johannesburg.

mantse monate a lerato ka Sesotho. Oh, press! Yeah, no. Kannete ke mantse monate a lerato ka puo ya rona ya marena ya Sesotho. Monate o mokalo, monate o mokalo. Me wena momamedi motle. Re itukisetsa jwale he, hore re kene senwelong sa tumelo ke labobedi ka jeno re qala kgwedi e ntšha ya Lwetse, kgwedi ya botšhaba. Ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o teng me o re kgweding ena o tsamaya ka mantswe ya reng boloka botšhaba ba gago. O bala bukeng ya diprofebia kgaolo ke ya leshome le metso tsheletseng, o bala temana ya leshome le metso e robedi. Ntate Moruti sebaka ke sa gago.

Oh, motho motle na kwe dumetse le metsotso dumetse mashoma mabedi le metso e supilenga ho le ba horenga ya pele ka jeno ke labo bedi bekeng kgwedi na hlola letsatsi me ke kgwedi ya borobonga selemonga ha u finyana re tlabe re re tlabe re tshojwa wa ena ke kgwedi e mme monate yagolo ke kgwedi ya manyalo ke kgwedi ya mekete mme a ke tsebe re na go bakganni ba ka bao ke ba ratang industry ya ditekesi a ke tsebe re na go bakganni ba ka bao ke ba ratang taxi industry gore na ke bomang ba nyalang ke bomang ba nyalwang e banna ke batla le ke le mpolelletle le ke le ntsebise o ko o bue le nna gore jwetse motaung gore na ke tlabe ke nka manga kaekaya oo

dimatlo na kwa ke hora ya bobedi o mametse le CD FM khotlang la gatso la Afrika Borwa di tabatsa hora ya bobedi o tla dipallwa ke mosiwa tshweu empa ere ke fitise molaitsa bona di tabatsena o di tlisetswa ke pepa boloka nako ka o lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka mosiwa tshweu.

0: kimona ona le botata ba 370 le re ke fete hem ke na le botata mo taung ba bana ba sna di birth certificate serame Francis Kosana serame hana o kae monna wena ore o bana ba hlaitse Carltonville spetlele mono me nomoro ya hao ke ena ya mohala ke ena o ingotse jwale ntho ke bonang o sa re ngolla yona mona a ke sheba ke ID ya hao o itse ID number ya ka ke ena ka ore o bana ba ka ba hlaetse Carltonville hospital ID number ya ka ke 078 o ke yona ena mabitso ke Serame Francis Kosana nomoro ya ka mohala ke 06 oh Carltonville e re re etse tjena o na le kgaitsedi ya ka mona ke tla ke ke mo kope mamokobung a ke a shebe bothata bona ba hao ke tla mo kopa mamokobung gore a shebe bothata bona ba bana mme ore ke bana ba bakae bana ke gola ba bakae ba sena dire alright go lokile ntate ke na ke ifumane ke a e fetisa he ntate Serame ke tla e fetisetsa go kgaitsedi ya ka mona okay ke mo kope ore a ke a o tshware le buisane tla mo kopa ore a ka shebe mono bothata bona ba gago le tsebe go buisana
1: Ah!
0: A gre a jwalo ka ke atametsa mangolo. Ka ke atametsa mangolo ke kopa di chelete tsa rona se ntate thuso di uka di chelete tse ngwane so tse o di kopang chelete tse tsa lona di uka ngwana mme re ke feta wa ngola rona ko kae Tumena motaunga na ke le mapaseka boy thuson thuse hle ha ke soka ke patalwa chelete yaka huno wetsa etse jwa ngwana a mapaseka ire ke be mona he ba shane be soka ba kopa ba o letse tso bua le thabile di tshwane ke le tswalo la le so tumpa ha jwa le bolo bana go ke phela ka mona ka sine ka ke a sebetsa Se ke fetile dilemo tse le shomele metswe mmedi ke dula ka mona. Ke ne ke kopa lesedi, ha golo ka work permit. Work permit. Kulukile mme ke batla ho letsetsa ntate Mokete a tlo hlalosa mona ke rapela fela hore ke mpe ke mofumane. Ke rapela mpe ke mofumane dumela motabunga taba ya monna wa Mathabo o sebeditse Virginia ho tloha 1969 ho fihlela 1995 a hlokala ka baka la TB jwale mpolelle he wena ngwaneso makoloskopo ya hae e kae mo nomora mala ke bona mphile yona ya 5932 8408 ke a ka le sutwe a gore ke ba ke ba o letsetse a gore ke ba kope ba ke ba o letsetse bana a wa re fa makoloskopo mona o fane ka nomoro ya mohala to yentseng kwa no mona he o re file nomoro ya hao ya mohala o re ntate o hlokahetse ka baka la TB ena ya mirafunga ke a feta ke a fitisa taba ya ngwana mme ke a fitisa mshane tswa ko ba letsetse hle monna ba ka lesotho a go ba tshware mono ba me mathabo ba tshware ngwana mme tla ya feta etsa maile ai se ile ile wena mo mamedi go ka nna itsala hore ibe hona jwale ndate wa leletsetsa jwale le tshware mohala wa lona ere ke fitise tabane khotso motaunga ha hona kopo e yentswing ho ntate dintsi ya ikara

0: وراجوا
1: hamona jana sena selelekela se hle se supa go nna le wena re boetse re tiane hape sebeletsong ena ya lesedi le nanong le bitswang re mmogo nnete ya taba re mmogo fitlhele gore nye leshomele metsomedi e le nnotong tse nne lebitso la lenanao ke re mmogo ntswaki ke nna monga lebitso ke moradiang tate tshwenyane hle motloko wa tshotetsi ka sebele tswele bitsong la e ya bo ntswaki motho ya ba ke a sejara sena sa batlo motšhaisiwa ntate motlong ka sebele ga nke ke ka phetsa gore wa ka o na le motle a le molele la ntshwanela swa yang ke a foka swa yang noka tsena banana mamidi metsotso e ge be ya gantlo e bašoma mabedi metse robedi ka morago raya borobo ya borobedi

ke go bo metsotso pele go hora ya borobong ke maleka maholo e ri ke dilate moga o kwana go pole bafu ba ithobaletse malume vector mo ya wa ha no iphumulele o bua ka le top 7 ngwana ka le top 7 ngwana no ke amogata majita hle banna